Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du ikke holde

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Diye bir ha.
1: Muhtasarlı da payişki maymun haliden o açut.
0: Dehin o understand.
1: Eğer mişker ha başkit.
0: Tenk om du og jeg ville gå frem over mot dette målet.
1: Ja, gjort det just munja då man är just med den misto golu.
0: Till det målet där vår Gud har kallt oss.
1: Dan misto ma sa ipmille rauhka munnu.
0: Han visste det var kämpa.
1: Från det är toppelike stora gevrat.
0: Men han sa det slik.
1: Måte sånn delking.
0: Slik som vi leste det tidligere i dette kapitlet.
1: Nå går vi da en kapitlet slå gøy med hovedet.
0: Jeg tror at Herren vil være med meg.
1: Men også kunne at det herre jeg gulle med meldem.
0: Som han har sagt.
1: Nå går sånn ledde han til.
0: Så jeg får drevet dem bort.
1: Nå til hun har sånn atje sin øret.
0: Det var i tro til Gud han levet.
1: Da le jeg til Ipmila Osko i sånn elig.
0: Og det var i tro til Gud han gikk videre.
1: Ja, i middelen som han er videre, Seppon.
0: Og så fikk han sin lønn deretter.
1: Ja, det er sånn at du da meldte.
0: Det var dette som dette kapittelet fortalte oss.
1: Ja, det er meg da kapittel mye til mye.
0: Og nå sier vi takk for i dag.
1: Det er alt det er litt gitt. Det gikk du alene.
0: Le vel.
1: Eller dere, vann.

Da skal jeg slippe til Hank Williams Jr. Her skal han synge en låt til oss som heter Blue Lady in a Red Mercedes.

Ja, der ankom et norsk country, og den første ut denne gangen, det var Harley Carlsen med Montego Bay. En sang som jeg liker veldig godt med Harley Carlsen, og det var min favorittsang, for å si det helt rett. Neste ut, det er Bjørn Vikørn. Her kommer han med Stranger.

Det er Rune Rudberg som skal få lov å være den siste norske artisten for denne gangen. Denne gangen skal vi også høre han synge på norsk. Melodien heter «De ord som min mor sa». Her kommer den.

Da skal Steins kontratime med Stein Sivertsen takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt her ifra Lakselv. Og han jeg skal avslutte med, det er Merle Haggard. Her kommer han med en flott sang som heter Today I Starting Loving You Again. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften sammen.

0: har gjort. Dagen blir til.
1: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

Akkordeonmusikanten fremførte Deep in My Heart. Tjernmyrbergaren er en gruppe. Spiller originale fine låter. Og nå skal de komme med en melodi som heter Amanda på vinden.

En amerikansk polka dance lyttar vi på. Kjell Tiger får vi høre på her. Han er ofte med i programmet. Da skal vi la Kjell Tiger denne gang få fremføre 7 ensomme kvelder.

Kjell Tiger med låten Sju ensamme kvelder hørte vi på. Et orkester som heter De Vagabonden holdt henne i Mellom-Europa en plass. Og vi skal høre på en sakte, fin, melodiøs melodi som de har kalt for Sehnsucht.